odon fanche a mo gina na mo ye kwele kwele twala twala na dien den mi na mi da mi je yo mane shimi asam ni mi a wudamu bianka won se mu ode eh kada dia jago